راہی ہوں نیا انداز ڈگر پر آیا ہے بڑا جیون کا سفر نکلا ہوں میں اپنی مستی میں معلوم نہیں منزل ہے کدھر یہ بڑھتے ہوئے بے چین قدم آئے گی لگتا ہے ٹھکانہ آنے والا ہے کر لینا کسی سے پیار کہیں دل اپنا دیوانہ لگتا ہے